ვეღარა ტიტრესი იკილუ ბისიკუტე ნორთ კოსკრიტი გუცკილუსი ილიშანა ჩატლეკნალელა ისიკეტატეგა ხათი ი ბეგარე ი ხანეტე ი ბეგარე ტიტე ალბერტა გუცო ი ქეგვილიტი ქვიდეტ ი ბეგარე ნეტანტა კუნტა ფეკეცარე იოლა ხათი ინტა ტიტრესი ინტა ტიტრე ისი ი კოლა კუკინტე ლახო ტიტრესი კუკინტელე ი ი ბილე ი ხათი ტიტრესი ი ი არავასი კუთი ი ი ი ტერიტინო ი ალბერტა თენ ლეჭა კრუტე კიტილე ი გუკეკნი ველანი კეკნი კეკინტე ხათი გუკინტე ი ი ბი ი Because a new Democrats keep delaying to the sea, a unit, the unions keep go get those to the sea. I let us and we let that get the bigger a ye back honey, then it keep the back the salt a canega ye head like at the lay equal a sea, you know, ye federal sea, ye federal government sea, you know, gushing sent high like on also no, I let us seek at like head like it. Ye neck a like at the sea, ya can ishe. It's more like the Alcri culture, great digos or Alcri food Canada. E Alcri culture, key delay, the sea, you know, beggars and time like on or see, e like the sick attack head like a kitty. E do tack or the own e beg or like a lake at the left. I've been a sort of food inspection agency, e gula kitty. In that the sea, I got any. Be khani ke ala kheta asi yani ishe khani kula yune ihe ala kheta khani lesa I kula si I gashine I tariti no I asi ayun ye ke ala kheta si ayun ke ata ko kella ga kiti. Intak titre si ayuna I si titre si tene I yune le ka kiti be he ala kheta asi yakin ishe ke ala kheta si ayune I ke ata kinda te Eta kinlate ko huri laga hati. Ko he. Ko so tihtere si yo one sa ko kwa ko ke ota si Defense Minister David McQuinty le I si tihtere I tuta Canada le I si tihtere Jenny Kerry Nain Hiriti si ayune NATO ko ga sa ko kwa ko ke kiri ko I military committee le I go ke uta ga yisi go ke nikini o ke ti. In ta pa ke tere wete September kwe te I Kirana in hiri di si I go ke ni tla ga yi ina I Italian go so Chubaski Chubaski I si I Chuaiko na o hiri di si I tla ra tla ga I go so titre kahune tatsi kukani I alaitaga kuke wataga kiti. I carry nine hiri tisi titre si I as I go go he Canadian Armed Forces go he hain down to 2024 go so. In that titre si in tu si I go go he alaita si I yake tekere huete NATO ga in te I alaita si ya intigare I NATO go he alaitaga kiti. And that titre si Ontario government leso kukin desi titre si I drones ki dile I alaint alaint and it's la hinte kena tene wele I si titre si I Chinese I ya I drones ki sile in le I kaut I kanya la ki di date o le ki di in that titre si I Chinese kwa agare tuta I tuta Canadian kanya yune asita nite tut kuti China ye ke kere Chinese ye ke kere yo chaga kiti. In ta titer si kuti chekele si ya yune China ye kinda le kulu kale I tuta tene hita kuti ye ke kere yo gag lani kiti. In ta indu si kuti Ontario province la I si indu si I ayune Chinese I drones kiti yela in ta kemate nete ala I si I ayun tate ule kiti. Na kuhti ale kola kiti, government koga na kuhti ale kola kiti. In ta khani gate tiuhta konso Canadian, Canada.